0: Acecila, că ura și uita să mai tata.
1: Nu să ai tata, e mai cu să fai tata.
0: U campionezi că pe și mama rănea pe ta chisa ca humă, calură ne mahua, chisi până eu ampi.
1: Cum